ögon och inne mot mig och skulle så att han så isch och isch på tå en gulig ett människa att ha gjuvde och hon så trak marschan jaros ässive och jag och inne mot